0: تولوا
1: واستغنى الله والله غني حميد
0: واستغنى الله والله غني حميد.